0: tukusasire mu.
1: Be. Wakai machori kuogera kwe. Teka teka abantu. Wakai walio koze ku mukolo.
2: Aha.
1: Omuko otigugwao bati okufa okobo muto chama na aye chino chino tujaba watai mu mweteke teke. Wotegere nti ababeire bo obawe program bane dokunto tulike era kujawa. Oregeire. Idudi. Tetuli kuenda cause abantu ba complaining ino.
2: Mutukaleti.
1: Ababeire.
0: Anti ba anti bona bali batusera sente.
1: Be. Be chine chintu chende dibuli muntu baje kumuwa tiko endi bali basasula but bali kuba wa sente demu jokola chi
2: okolera
1: odegede utagufula mlimo dibaba mumpe ndale chitundu udinze nogera ibintu byange ndogera ku radio ubiona mina chatuli kuenda kutwala busoga muchi
3: ubuntu
1: nji dawo bato jaso tukobera ndze group yange teja kubayo
0: anseri ndala
1: Muni wakaima nkubuzeko
0: nzente ko kukole okukolera busogena
1: andi wakaima nkubuzeko
0: mboza
1: ba kana kandu oyirayo kabo imumuli kuno mukategeze ku bamani
0: bwa kudemera
1: mwitegere nti tulija kubawa ekibetagisa ayo mtatulega ino
2: eh
1: odinga kuva kusamuka katuliwana wakaima already yo juwe said make
0: be gazira era ndi muikiriza zira tabu So chobo soko.
1: Ado na bangu wati milioni
0: na. Choso soko obali fanta. Ntinzene wayo okukolera igwanga. Chobo bana ni birthday day dina kubira omugenzi.
1: Wadi kubira bwere.
0: Nadi kubira free. Abantu bavayo kebenda amanyi.
1: So jaduli joko na echo omuwagizi setting enku meditia.
2: Itano.
1: Enku meditano. Omuwagizi setting enku meditia.
2: Enku
1: meditano. Enku meditano. Ojo ino tegera group si don't really do sente tidili kuikawa tidili kadi rujoba wa odi nze byange byogera openly tani kama mtu ana kuja mu
2: maiso
1: facilitation tise de mukolera kagamba ako kategeza chi murusoga muna promoter
2: akagamba
0: tulina promoter
1: kategeza chi murusoga
2: Kategeza mbweto obuyambi.
1: Obuyambi. Mjede sende jaba yambaku. Sende jaba yambaku munta ambula. Ichibicho. Usite kere chinduwecho. So tutuli jakandi tulikuwa sede okulashi.
2: Na okolera be.
1: But tujara yes, inkira mitu. Kodi tuyo geri open it. Tuenda manager wakafele ili hati. Kafele wakua ili chinana. Ote kere chinduwecho.
0: Ata abu babu imba.
1: So tulikuenda just kuida. Kutu alabu soga mochi.
3: Wakaima.
1: Mwuntonji.
0: Meze mba hidi.
1: Mwulite kejindu wetu.
0: Zena batengeka.
1: So.
0: Chento ba hidi.
1: Ena kutu jadi bako veda bulu unji.
0: Nima wana machidi.
3: Nima batengeka.
1: Ena kutu jadi bako veda bulu unji. Nga. Tudadi bako veda isha Allah unakoruencho. Ena ukatulinde president amalo kuogera. Tegele chukulachi. Echi iraku. So. Nija kubangande kula masimu wano. Mpola mpola. Otukobere. Uwe kunicho yogera. Watiti jakuwa inani ya singa. Ode kezindu wejo. Tijakuwa inani ya kulaji. Ayembe masamu hira wanumu na mwena. Kujo hiri ya jokubawa ole ole ole. Nikuenda mogele naba wakizeba imabulunji. Ino. So yogele ya kagambo. Toya mvuwe ino kwe saadi jire. Nikuenda buli muntu wakupe kuisimu. Kalo tukobele wajo sinzile chonka. Na kusima kumwembi. Na kusima mwembi wo. Alikula inu.
4: Amai na katata mwazo cho kufuvulanga tauni kanzu.
1: Yesebe bulanga.
4: Ambassador Fanta.
1: Wanji sebo. Umpero bwa ambassador.
4: Aba na abo ba busoga.
1: Yes sebo.
4: Kali woli tunigirizanga hata mugundi ndala.
1: Mwechi.
4: Kubanga gali wo kwa bali wo kwa aba abo mugenzi aba tabusesa.
1: Eh.
4: Mpera ano ndiba no liba tera kumpira busesa idudi. Lwaki tobata kukuluyi balete wange bulanga tulina ebifo ebitukana ne bakoleramu kubanga babusoga tebaigombolola tiba district ndala
0: bulanga
4: sente kale ndi kusaba okyuse mu kwekifo balete kukwe bulanga kubona kubasoga
1: abote chidi wonga oyogere kwecho
4: yesu
1: eche idudika tuchireke
4: balete kukwe bulanga
1: katitu jata bulanga
4: ndala wona gali uvwaibu ya amani
1: katute chiyunga ruka
4: bulanga bifo biri uude siropu
1: katute bana nge mude mien tibugweri tibugweri yota katute echiyunga
3: wazabu sibu
1: tibe chiriba gana bani katute chiyunga
3: nzige muna atagenja
1: katute chiyunga nge eche tusazeo Kate chiyunga luguka. Kate chiyunga luguka. Town ni ene area chiyunga wetuli jota luguka.
2: Kwa dikota wewe.
1: Wetuli jokuta. Misana. So nsubira church foka to choose same. Were nende ino bugweri. Aye.
2: Aye to choose
1: same. Nza dayo gere point adimba we. Ari kulai.
5: Ije fanta.
1: Wanzi sebu.
5: Weba letu weleza baba.
1: Weba leku ulirisa.
5: Abana abaso gaba tuwa iluwa munu ulo. Ela amba si imye ino. Oliko gandhi kakole isi for waka redi ye kamila vikomo nambari.
1: Yes sebo.
5: Sebo fanta anze chindi saba. Abe mbiabu nsaba babe musenta ena mungaru. Kuka ni stense ni abe ruguka, abe rugweri, abe ikariro, abe rusembatia. Aba ala bona. Lanuna mungaru ni stense ni. Kuba oringiri de chifecho cho acho na cho nda ina bala bizino ba mani ati basa nacho na kwenda kuvuga rugende kuvegala
3: ali kusapa uwe
5: wire na mungawe
0: usaka munta
5: genda obuno obuya kizibwange agency ni abendi abona bona beba let mira era yin
1: iwo le timu chi
5: timu fadi
1: kale
2: fadi
1: kale banange ansubire ni kuenda ifabuti tutatesa kuba buti kubozi buli muwisa jaku baisi mwajaku
2: batini
1: buti febe ene tupe munu just to buli muntu tulonde bululu ifo tulimu tuliba meka liya tuliba njaika tulonde kabantu tuliba njo tulimu studi batu katulonde kabantu musa bantu mukaga regele kale mzidi jaku baku regele katulonde ya bantu bululu buli butandu yune ifo bibili Chiyunga
2: Namungalwe
1: tutewa akalula kasoka kafero tutewa
3: Namungalwe yaberega lunja
1: oyo akalulu kalala wakai matutewa muzinda lo muzeyi
0: amazima galinti nzenzira
1: gentenda kale
3: aye twanjele kwa
1: tutewa okay Namungalwe fadi tutewa
3: tutewa Namungalwe mbabye yabye
1: obubiri mzee baba deliver tutewa ida kumzindalo wano manager weni langawe kumzindalo Namungalwe bubiri eraka tatu chivake echo otakuba isimu kwa tutewa nu baba tutewa mzee
6: mana ni roho zisegamwe nge Joseph tutewa Namungalwe
1: obusa tusegamwe nge Joseph akaye Namungalwe obusa tu chiyunga muzira weda akalala ate butimu abebu kova mire kumbani Eri ya vokati mukova. Baba, ila kumuzindalu wano baba muko. Kwe soko, manager tutewa.
6: Kusinzi langa, Namungalwe gali ni center tutena Namungalwe.
1: Kale, Namungalwe. Walu wano nali kuisimu. Tutewa mzei, ni wani?
7: Lene, zesula, mandola chiteo mwende yao.
1: Tutena Namungalwe.
7: Namungalwe, nalakulaka itakutolobu wa mtu tuwesolo kezao.
1: Kale.
2: Kale.
1: Banange. Tusazeo, otela moku baisimu.
2: Watikabili tutere.
1: Tutere. Namungalwe.
0: Tulite Namungalwe.
1: Chirikuwe ramu wa?
2: Namungalwe.
1: Namungalwe. Chirikuwe ramu Namungalwe. Enaku tulidi bawona kuruwe nchoka. Tulinde president amalo kogereli ewanga. Tegeri what next. Wechiri. Then to fulumie ena. What tuidi chajia kula che.
2: Chajia
1: umbeleliwe ebola. So katubone ido chajia kula che.
2: Okogela.
1: So enaku tutujia kubele enaku. Ona kuruwe nchoka endize wanu. Namungalwe. Battle of the champion. Una kwa lorwa kwemba music.
2: Munolo.
1: Music. Tujakuwa ni tenti satu.
2: Tenti
1: tujadi taku obuguwa. Wobanga toli muku biwambe hile. Wobatoli mchini wa grupu. Tutukuenda mgrupu omu. Tutukuenda mtenti omu. Nimwe ba manager mfune kwa lorwa. Aba setuli tababa kuma. Baba unsawe imwe.
3: Si anzeni ne gali.
1: Takana muntu kutabula butabule. Aba wakizi mjakuba woy imwe. Aba wakizi mjakuba achi.
2: Mjakuba woy imwe.
1: Gatuwe na mwakizi kuchangania manu. Okare. Ebisera byagira mbake baba nitakunte mukuku akachaja ko mwene nankani hello
8: karudi gefant
1: wanje sebo
8: tena iyo baba balo tuweres
1: we bale kuulirisa
8: we balo tuleta abasada abe minolo
1: abasada babo ai woli wa musada ji
8: ndiendi wa musada wa kalima mwene
1: mwene waka
2: mwene waka
8: mwene wako yo kamdodo mwene kongo
1: Abana
8: kwa bali kubisa mu igali wano. Kwa bali kubisa mu igali ya mungu ili
2: kubisa msomesa.
8: Wa apole ila ayolo msa adole. Afuero mkoba apoyese.
1: Apoyese echi?
8: Apoyese apwe mungu sungu.
1: Kale, bali kubangulio. Ali kulein?
9: Hello, Baba Fanta.
1: Wanji sebo.
9: Okunye sami kyo kusinzira itibaganga district.
1: Tiwele unamungalwe.
9: Namungalwe baba.
1: Wakaima.
9: Wakaima baba mukoboti muna maloboti na wo baba.
1: Eh.
9: Abana.
1: Namungalwe tudabo na abana no muzeyi.
2: No muzeyi. No muzeyi.
1: Kale mwe bale kubanga mliyo. Ari kulein. Oh, sorry. Sorry. Weba lekuba ngulio. Tika indi batu la kubutole. Tujakuwa na mungarwe batu. Abukolibu leide. Tulina abena sidalo. Then inaba wakaima. Wakaima. Uunze. Abawa.
2: Abawa, chino mocho.
0: Ndino kutika. Chino mocho angu.
3: Babu suyi.
0: Musuyi.
1: Ari kulein.
0: Grupu.
4: Hello.
1: Wanjisebo.
0: Babu suyi ngo jana bukone.
4: Ono mniru enangkuma.
1: Yesebo mniru enangkuma.
3: Suya.
4: Mama tuwe yangziza ino kute na mungalwe.
1: Yesebo.
4: Yajubwe nenga kasanga ni seti ya wakajima.
1: Antu likuenda kukuba batu. Ezako yeyo mbusima niya gundi.
4: Leka mana wajaba mkune burungi.
0: Gazira buzibu.
1: Kari tukuenda kusalao. Chinumocha chikasi nze kukuba ambeire mbuso gamu. Nubukoli buleide. Busuyi. Chinumocha sowari.
4: Wazatambu hain katiliwa na umusuji kula chamani.
1: Kale.
0: Molu okolesi.
1: Otepo ino okolaji. Ayenga. Gulupu wa muli kuida. Mweseti inga muli kuwe. Muli kulaga buli chimuche mkolaji. Chemu ina mugulu.
2: Cheba.
1: Ino kulaga irogo.
2: Iii.
1: Kana mwiva nani.
0: Irogo bukoli neku. Kuna
2: irogo alesu wani.
1: Uli mudu wa lage chari na.
3: Waka ima.
1: Ari kulei. Hello. Ari kulein.
4: Asafata.
1: Wanji sabo.
4: Obana kutoza baba.
1: Webale kuulirisa.
4: Baba wakaima be mukumu. Wakaima no musada yali agmesa baba waifu the device.
0: Nze bano nito la yakutu. Bano nito la
1: yakutu. Kale sabo. Ari kulein.
4: Asafata.
1: Wanji sabo.
4: Oneri nesti na malemba ebunio ebugwe.
1: Yesabo.
4: Ngati mu wakaima.
1: Oliti mu wakaima.
4: Saba leke kwe pika
1: ati nabalimu. Ote gere wetu li jokuba
4: bulu njibwe na vana ima bangena mongale wano nkumibiri ntukau
1: kare ee nkumibirai wanzo kubembele wata mbuzabi kwa kwa kwa hello
4: hello
1: wanzo
4: oyota nila joku sinzile na mapandusu kitila mutumba
1: yesebe na mutumba
4: oyo baba wakai mamukoba atatia babo wabu atujabu
0: ayesila chintisa banobe mamba za pampa
1: alikulein
3: kare
4: Omuko.
1: Wanji sebo.
4: Oko mwoti ya mkwezi mewangu.
1: Olimu mwanzi ya baba. Oliti mwuchi.
4: Okusoka wala kukumamu ainaze.
1: Oliti mwuchi.
4: Nenditi mu kafuero wabu soka baba. Inga nize manu ejinsi nzize naru.
1: Oidi wedu li joku bantipato webali kuwila kafere mbe ilo idi wo.
4: Nenze nige ntambulo kubwena luko kujena munga renda mbe nebigere natu. Kanda kubawo.
1: Kale. Busoka royo.
4: Alo mwana fanta.
1: Wanji sebo.
4: Onaki mwakapinzira idina na vilele.
1: Yesebo.
4: Zenditi mufadi omano yangu vilo mnolo.
1: Kale, anti otekele.
4: Baba, ahoba, namazo kutujire rino liki ngeo kusembe zayo usoga.
1: Anti usoga tu ino utwala mvunto onji.
4: Neto baba.
1: Eee. Kale, mwena mweongere kuwa nga mtunda abana bano mbatako. Busoga tuje mchi. Katikuwa lwe tuliku endo tegira. Mbeire chekasi nze kuwala mbusoga muno.
2: Mwechiri.
1: Eranga webakuba ati mbeire ya gundi. Iwobo inaka mbeire keyo wewani leyo mcharo.
0: Mbeire mcharo.
1: Ngevatu idinti mbeire ya bukoli buleire. Nesinga nwe mwagana na. Ibakuba ati eyo ni namba andala. Tipi ya kwe wanamba. Ifa watu basinga ni namba andala. Oba wakaima oba. Baba.
0: Abo na machidi.
1: Musa dalezo kwa mazwa tumuna. Ani. Kapela babu soga. Ari kulei.
3: Wacha.
1: Hello.
9: Naudi ajibe mema.
1: Yesebo.
9: Timu fadi.
1: Kari. Wengu kubeda buko bero. Oli timu chi. Hello.
2: Hello.
1: Oli ti. Nani ono?
9: Oni mwari ya fezo kufa wiki ima. Ima wujiri.
1: Oli timu chi.
9: Timu fadi.
1: Kari. Iwa oli timu chi.
4: Ari sebo.
1: Wanji sebo.
4: Kuchirale msafe kukaya
1: Oli timu chi?
4: Muna mfahadi Oli kafera yu mbabu yombe
1: Kale kafera yu mbabu yombe Halo
4: DJ Fanta
1: Wanji sebo?
4: Kona bili nambali
1: Oli timu chi?
4: Timu kafero
1: Kale timu kafero Ari kulein
4: Halo
1: Oli timu chi?
10: kusaini magumbo kufeni timu fadi.
1: Kale, uya timu fadi. Oli timu chimna?
11: Sebo ze, timu kafuero mkoli vula hile.
1: Kale, ni wani?
11: Nane jamukavi, na nkoma.
1: Kale, iwe nkome nabu kome kwa jori, onkome ni timu jori mu. Ero? Wanji sebo? Wanji sebo? Ono DJ Fando, oli timu chi?
12: Timu waka.
1: Ni wani?
12: Mwe zarazo ni wakubwe minani.
1: Kale, mkoberabu kubere, oli timu chi, mkoberabu kubere, oli timu chi. Hello?
13: Hello?
1: Wanji njabu?
13: Ono sheimu kubwe, sarazo ndi timu ya kukaima.
1: Oli wa?
2: Tololo.
1: Tololo, oli timu wakaima, weba likuba ngulio. Hello?
14: Hello, Fanta.
1: Wanji sebu?
14: Oli ni mutalbi bakali ameyo wetuba.
1: Oli timu chi?
14: Nzeo no mwise iga kafadi.
1: Kale. Alikulein?
14: Alo.
1: Wanyisebo?
14: Uwefa makenke na malembe bukweli.
1: Oli timu chi?
14: Koja fadi.
1: Kale. Chungu njibu na wekubo na amasimu. Oli timu chi?
14: Ala.
1: Wanyisebo?
14: Semba kia sabina wampa andu timu wakaima.
1: Kale. Alikulein? Hello? Una video ku. Kale katufuna wano hundi. Abusoka loyo.
15: Hello DJ Fanta.
1: Wanji mchala Sam.
15: Weba lokuweleza sir.
1: Weba lekuulilisa.
15: Atola ozana. Msemsa wakarima. Wakarima muna somesa.
1: Kale mkubela bukubela wajuri kwa muli wanji. Halo.
16: DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
16: Onda teo kubwebu yonje kari no.
1: Oli timu chi.
16: Oli timu fadi.
1: Kale. Alikulein.
17: Sebo.
1: Nani ono sebo.
17: Fredi, okupwe milani.
1: Oli timu chi?
17: Timu wakaima.
1: Kale, nze mako ya bantu mulibanji. Nendo mtegele mteno program, tini wewe nko liji ulidisa. Abantu banji, abali kola chi? Abajiri ku. Future promoter. Ekwe tene, part of the champion. Ali kulein?
16: Halo.
1: Wanji sebo?
16: Fahadi na waiku kensamuli.
1: Oli timu chi?
16: Timu kasolo. Wakaima wakaima mwene
1: kare ewa lekuba angolio alikulaini
16: baba mkukulira ya zedi timu wakaima
1: nani onu
16: lona ni usizi ya la wampana
1: kare alikulaini
16: nada
1: wansebo
16: msamu wakutu kukwe diki
1: timu wakaima oli timu wakaima kare nsubira mlikulira ni mabembi mwili kuchitegea nti abantu baliyo banji
2: baliyo banji
1: ate abatali ibitamu na basingo kubo kuti obu nji kafele hai kuli ingia masimu ingeje gali kuido ya kati bada misa naa kafele hali wena gema yo misa naa
2: wena gema yo gema
1: hali kulei
16: alo sebo
1: wani sebo o kawini
16: wani alamazwa ya shuzi na mingi wana mungawe
1: oli timu chi
16: zeva kufadi
1: wa kafera alikwebuza di sawa msamu kwa sana
2: machi mwagali
1: polo ati abantu babende ino abantu babende ino alikula ino
16: alo
1: wandi sabo
16: ubanye ngumu yokuseje na kwai
1: yesabo
16: wakaima
1: weti mu wakaima bantu babi tilivu anu banange alikula ino
16: wale kutuweleza
1: wale kuulilisa
16: Zeni zomulangira ko amvira na vela lokasoni ruka district.
1: Oli timu chi?
16: Timu kafero.
1: Kale. Kafero. Ali kulein.
16: Yesebo.
1: Wanje sebo.
16: Eba kutuweleza.
1: Eba kulilisa.
16: Ono iduma muti abule bukendi ruka.
1: Oli timu chi?
16: Muzei wakali masome saba anabo.
1: Kale. Ah, fadi wene dogeme kama simu. Ndikwenda zena nkoyo gema.
2: Tokwenda.
1: Ali kulein. Wanje sebo.
18: Oyogera ku ni manager Suri timu kafero
1: okuva manager Suri
18: oyavira obabulida
1: kale webali kubangolio masimu manji wano ari kulaini wanji sabo
18: nzo kuva faiza namba ya lady hiyo
1: kale ari kulaini wanji sabo
19: ndoge mikaita sanuwa
1: yesabo eh oli timu chi
19: timu forward
1: kale webali kubangolio Ali kulein.
19: Abdul Basit okusenzera itowa.
1: Oli timu chi?
19: Wakayima mwene.
1: Kale. Ali kulein.
19: Halo.
1: Wanji sebo.
19: Kuna bango bije dokusenzera bulumba town council.
1: Bulumba oli timu chi?
19: Timu Fahadi.
1: Timu Fahadi. Ali kulein.
20: Yes sir.
1: Wanji sebo.
20: Eno Sharifu na mtu Bablafa.
1: Na mtu mboli timu chi?
20: Wakaima.
1: Timu Wakaima. Alikula ini?
21: Yosebo.
1: Wani ono sebo?
21: Onoroba sina wansiga Bukoli.
1: Oli timu chi?
21: No mtu akula. Timu Bukoli bula iti.
1: Timu Kafero. Future wena mubuze kuwena. Mm-hmm.
22: Alikula ini? Wena okuli disa.
20: Walua mwenda mwendo kuna watu singo kufana chere mda wana mtu mba district. Ni hata mwa constituency. Ili ufwa adwe.
22: Kale.
1: Kale. Alikula ini?
21: Wazi kwaiza kustiza ito wa.
1: Hmm.
22: Tee mwichi.
21: Wakai mamwene.
22: Kale.
1: Kale. Alikula ini?
23: Hello.
1: Nani ono?
23: Lole msebati ya timu Wakaima.
1: Timu Wakaima. Eee. Timu Wakai mabana masimu gali wano muganda wanga bantu bali kubusoga royo. Hello.
21: Ababa kutuweleza.
1: We bali kuuliza.
21: Ola le wanza maganda isi memaige.
1: Yes abo.
21: Nzi timu fade. Ila kwa utida kubayi.
1: Oli timu bana. Amazima amazima gati gemoyo mzeyo. Future.
22: Ali kule ini.
20: Isa avideza yako kubena kalanga kumuhalo.
22: Oli timu chini.
20: Timu Wakai mu.
22: Kale. Ali kule ini.
20: Ono mutabane wonga limo kusinzira ituwa.
22: Mm.
20: Timu Wakai mababa.
22: Kale. Ali kulein.
1: Eh. Ono batuma gaine be siba gaine wanu katukuno ono wondi wanu bulunzi mmali.
22: Eh.
1: Bajiza wanu begema.
22: Ali kulein.
20: Oloseko ruita ehuonda.
22: Mm. Oli timu chi.
20: Tukafero wa busoga.
22: Kale.
1: Kale. Eri abandi bali yomba ativete tuli bitamu ke nambere 07. Anana mukaga atanu chinani sato sato nisato eziro msamva na mukaga atanu chinani sato sato nisato MTN eziro msamva mukaga namna nankaga chinana kaga na itanu wetu kali jisoma
22: hey.
1: So abajina na abalisinga hey, babandi abazizi abali yomba bu yombe enambe eziro msamva wabojizile da radio eziro msamva na mukaga atanu chinani sato sato nisato MTN Eziro msamu mkaga na mnana, mkaga, chinana, mkaga na itano. Uwe alio.
22: Ali kulein.
21: Baddest man.
22: Aha.
21: Waliko geliba mwangu Fred na bitende banada.
22: Noite mwichi.
21: Mutuko zebulu unji ukuida gane na mungalwe. Zeza wempa girandi pijia ukuida kide kuona.
22: Kale.
1: Tukundaba timu, tukundaba mpala na wanu.
22: Ali kulein.
1: Eh, doke ni mpala na?
22: No. Ali kulein.
21: Hello.
22: Yeah, yeah.
21: Ono mwimakula ile busimo.
22: Yes, ebo.
21: Timu Wakaima.
22: Kale.
1: Adi na nene ina mpalana.
22: Ali kulein.
1: Mpalana nonge numa. Ali kulein.
21: Halo.
1: Wanji.
22: Mwana ina goni josinzi.
21: Kago na uri bafos.
22: Oli timu chi.
21: Timu Kafero.
22: Kale.
1: Ali timu Kafero. Ali timu Kafero. Ali kulein.
21: Wajite.
1: Wain kato.
21: Ono mlongo mwenu. Wakaima sini ya.
1: Kale sebu. Wale kuba angolio. Wale kuba angolio ulisa. Buso garoyo.
24: Wa mwise kama ome udala sirira enaka wa mtani wakasani emira
1: oli timu chi
24: Kafero wa busoga
1: kale webali kubangulio bana azoga tubebaze mwebali kuulilisa program eno mwebali lirala dirisawa mwenda chitundu but you people
22: lirio disawa msambu gami sana
1: mwebali kuulilisa program eno the night party
22: walai
1: DJ Fanta nabakoba nti Wainumao wakama bange banongezo musala.
22: Bwechiri.
1: Soka atikambone, banzoku nongero kundi nga. Nga mwaka guno ukozechi. Guwereo. So, zemba sima. Tena bakoba. Omusala gwa December. Tuja kugabana.
22: Bwechiri.
1: Dija gema wana akami kwezi kange. Tukagaba. Nituna tuna uli hali kuredi yofuneku. Nikwenda kwa baba uli disabange. Na chipa subi zecho. Akamiru kwezi tujaka gabana tunatwe na bali kuredi yoku no. Afu nebidi ebidi omutu walo. Mwena magabane kwa musala guange. Kubaba natukola tunatwe na. Kwa singatini mtini mumu uli sapuru gwa mwenu. Bladi singati ya akabi. Oli zika ya singa waka mabanga waka tukusale ku. Kwize mwebidi chitu. So na chipa subi zecho. Una kulebano ungezo musala. Na chipa subi zaba uli disabange. Njiera omwezi omusala gwa December nga tukwigala omwaka gwe imwe era kaitandali chikola nga mulekera kumpulirisa era china chisalawo insha Allah nenda kuguba wakubayiriza kuba mwana mwerekereza amano kwereze ndolo chindize chitegeza sawa dino omwenda abandi baliyo na bafumbo ayo mukazi ayomba wangu bo mugongolo kubo likuledi Ari kule. Akai mawe ya. So ka akai makano kabaku ngai kumbulis.
22: Eh.
1: Ni mukwile za imeka. Ndiko.
21: Alo sebo.
1: Alo sebo.
21: Abantu wereza.
1: Eh.
21: Ono majonzo kufena bire.
1: Mm.
24: Baba nze timu fadi.
1: Timu fadi. Fadi sindika message ya oh wagwan. Iwe mkukona angu mkobede wajoli otukoyo timu chini. Hello.
0: Hello.
1: Wanzebo.
0: Roladi kingi Busede.
1: Busede.
0: Zendi Wakaima.
1: Uli wa Wakaima. Kale. Wanzebo.
23: Robert Yerusema.
1: Wanzebo.
23: Timu Wakaima.
1: Kale. Kale. Weba lekuba ngoli ngoli uliriza. Hello.
0: Hello.
1: Wanzebo. Kale. Tufune wanabandi. Aha. Hello. Kale. Tufune wanabandi wanu. Abalimu nankani. Buso garoyo.
5: Hello.
1: Wanje.
5: Rosa mkwari biyo kufusunzele masika.
1: Master.
5: Timu Wakaima.
1: Timu Wakaima. Kale weba lekuba ngoli yo. Alikule ing.
5: Hello Fanta.
1: Wanje sebo.
5: Ono timu tefa te timu Wakaima.
1: Timu Wakaima. Alikule ing. Kafera gemi mkutu ati hapa kangeba ukulike.
6: Ah, wacha.
1: Hello.
6: Wacha kari ya ndamu ya papa.
1: Gari ya mbuna no hundi. Hello. Buzo gari wayo.
0: Hello.
1: Wanzabu.
0: Hello. Nasadiji kato ukuwe na mtumba. Naka loko.
1: Yesewe na mtumba.
0: Timu Wakaima.
1: Kale timu Wakaima. Alikule ing. Alikule ing.
6: Buzo gari
1: wayo. Wanzabu.
0: Ono kafu kuchali chokusinzire na miganda.
1: Yezobe na miganda.
0: Timu Sowali.
1: Kale, timu Sowali yaba Fadi. Ari kulein.
0: Ndi bulunji odoja.
1: Ndi bulunji sebo nani ono?
0: Ono bori sebo kapufe buku eri lugira.
1: Yezobe.
0: Timu kafero wa
6: mtumba.
1: Kale wale kwa angoli.
6: Masi mse, emuna. Mse, ndi mundi wanda ulo.
1: Ari kulein. Wanji. Wanji nyabu. Wena wewe bari.
7: Ama Justin ya Malemba.
1: Ena Malemba Justin.
7: Timu Wakaima.
1: Kale timu Wakaima. Wakaima nga baka ziwa kukubida inu. Alikule inu. Hello. Wanji sebo.
8: Mwebale mirimo.
1: Wena wewe bari sebo.
8: Alo timu Wakaima. Okugwe na bukone wago mzamiru Wakaima bari kwege sembe ili ya gaki.
1: Chono chonga ireku. Hello.
7: Hello. Mary na mpinga Mbale.
1: Mbale, Mary.
7: Timu Wakaima.
1: Mbale Wakaima hako li rayo nchita gire chongo muka za inokuwa. Alikulei.
8: Onodomo kufizira una mtumba dispikti.
1: Yes, sabu.
8: Timu Fadi.
1: Timu Fadi. Mwano wena sidaro. Alikulei.
8: Timu Fadi.
1: Timu Fadi. Alikulei. Oh, Muganda wange, Muganda. Hey. Ari kula ini?
8: Ono muko sensemera kuna mbaya kusimbiyo.
1: Abantu ba kubyo kuisimu, isimu ya kwana. Eri radio. Bakubye masimu jamu mubitiri kuna isimu ya vwaku. So tujja kuba na mungalwe Wakaima tulijaba wa
6: tulijaba na mungalwe
1: umana ke mwine chikamati atandise kukwana bukwane bakubi
6: ani ali kwana bakubi ono fadi ga yogere bitage magani
25: leso bolo akogera
1: I'm going to go to the house.
26: Una Aziz Ibrahim Mandarua ingamiza ra ya Luka.
1: Olia Luwa.
26: Yes sir.
1: Oli timu chi?
26: Timu Wakaima.
1: Aluwa oli mchitundu checho.
26: Betao afiti.
1: Afiti ya undi. Afiti. Weba likuba ngoli yongoli tuulidisa. Alikule inu.
24: Timu Fanta.
1: Wainsebo.
24: Mende jia omu takula. Ndi koba.
1: Oli timu chi?
24: Ndi timu Fadi.
1: Nkale. Aye chere safari yomuto nishi.
3: Abali kuba mba
4: chakula kasmani wali timu chi chama hata mzuluyo
1: chakula gokobotia network ebuze sorry network bagamereyo
4: yes
1: Muzayi chakulaga ila mwukube baba
4: wama
1: muzayi Njira wano Muzayi chakulaga
4: yes, ila
1: mwukube Muna bulimutu Gwali kubile isi muna ageme isi muna
4: Oli timu chi Timu Wakayima
1: Etola kuzena ageme chakulaga wuno Wakayima ageme isi muna yuno Gema ha, Asoko ageme chakulaga Ugeme mwute mlau Ageme isi
9: Oyiti mufwadi.
1: Wena je bali kumuzinda nzenko yogema mnasoko geme chakulaga.
10: Chakulaga.
1: Bebe ababa ni musoko mbalindi.
4: Wanji.
1: Chakulaga gwendi kwena njato ulayo. Chakulaga. Niko na je amani. Cha iwo mna soko ngutwe ile yo. Gema chakulaga che amani. Ah. Gema chakulaga mna nani mwene simu hiyo.
10: Yes, mzee chakulaga.
1: Mute mlaudi, mute mlaudi. Soko mumpe, soko mumpe. Che amani. Okubaje mzee hii. Wanyi mzei, bana niko gani chama? Chama ndi kuchaye. Aja sibi gema mbuge mewidi. Bana msoko mzike, mane jari kugira, Wakayima. Wama, chama noliko botia? Bana, bana msoko, kafero, kafero. Wanyi sebo? Yes, sebo. Chairman, Oluo kuna. Ndipo ide yon kubide Wakayima, tukuchali deku. Kale baba tukwenda ino. Kale, bana. Nzenko yogema isimu ya radio. Buli muntu agema te kumuzinda alugwe. Nzenko mwebukize bena abantu benyi. Ja yole. Nzenko ye.
10: Ali ya wacha kali yo. Amasimu tukayikapela abugeme. Mbagemele ja. Mbagemele ja.
4: Wakema wena kwenje okuwejembele.
1: Wakema na abantu nzenko yogema ku ya radio.
10: Hello.
4: Wanji.
1: Basi mgazi gazikiza nile nation ya radio.
10: Hello. Amaina ni Josinzi.
9: Ndikwenda soko
1: timu fadi kale mchala wesu wa manager bana nzenko yo ne simu
9: soko tole kumalo ile mu
1: masimu manje
10: manager wesu
1: akoyo gema masimu
9: baba alo
1: ndikwenda naga stopinga
11: baba sinyeba uliriza
9: yes ole timu chi
11: Wano timu Fahadi
1: Kale Bana mugema abantu hao
10: Ame tuida bagema Aya kutawadiki
4: Oli timu Wakayima
10: Hello
4: Ayu wana Wana
10: wakami ulo Ayu wana Ayu wana kumisinda lo
9: Ayu wana Ayu wana Ayu
10: wana
12: Oli timu chi
1: Kale Bana amasimu Ndiko naga kumnyamu dachi kana na ichamu
9: Halo
1: Limundu wakami
9: Oli timu chi baba
11: Chokuzai
9: mkubwe ustoro,
11: timu fwadi.
9: Oyo timu fwadi.
12: Hello.
9: Mazima.
22: Amai nani joli?
1: Wakai mama leke lao kubila. Wakai mkoyo yoke mama.
9: Halo?
3: Hello.
9: Oli timu ji?
3: Timu Fadi.
9: Timu Fadi.
12: Timu Wakai ma.
22: Hello.
12: Wa kunge mono.
22: Ali kula ini.
12: Sala kunge mono.
22: Ena mungana.
12: Oli timu ji? Timu Wakai ma.
1: Timu Wakai ma.
12: Timu Wakai ma.
1: Mutole ka game nze yange era tiriri gema
12: zikisimu
1: alo zaka ngende ke ro
6: tani seno kuti amasimu mbusi zikisimu aya ganga ndi
9: kuba alo
6: bali kuba bali kuba nze ganga
1: tisi yes alo
9: mukulo liti mushi
6: bana jo bana jo nze tika gema simu ya ngapo ti
12: timu wakai ma
6: yenda simu iwe mwele yogera nabo
9: kale
22: hello
6: tota
3: alo
22: amai nani jose nzire
1: Mutole kage mwenze ya didi ni gema
22: Mutole kage mwenze ya didi
1: ni gema Mutole kage mwenze ya didi ni gema Mutole kage mwenze ya didi ni gema Kwa
12: oli timu chi
23: Timu Wakaima
12: Timu Wakaima
6: Kwa sikute sana bimala
12: ya Ya Kusinga
6: wa Kusinga ni Mbaka lo kusinga wa mbele
1: Wanji nyabo
3: Magumba David Timu Fadi
1: Magumba David Timu Fadi Oli timu chi Wakaima, ala sano kemembe.
12: Timu Wakaima.
22: Wakaima, ala sano kemembe.
12: Salaku.
9: Halo. Oli timu chi?
3: Timu Fadi Kaziwa Sebi.
9: Ne yanziza.
12: Oli timu chi?
22: Akafalo kati bali jikuba.
12: Timu Wakaima.
6: Bali kuba.
22: Bawire yo.
6: Ba bali kuba.
9: Halo.
6: Rwakubanga.
9: Oli timu chi?
3: Timu Fadi.
9: Mazima.
12: Oli timu chi?
1: Nani ono?
3: Ali
1: ukuwe wanche bugweli. Oli
3: timu chi? Timu
1: Fadi. Kale. Bana mama simu tuleke idawe. Tabaye unja kama isimu.
6: Ata masimu. Tulile chikolwa.
1: Ena kwede mwezi.
6: Tulile chikolwa. Tulile
1: chikolwa. Olwa lero wako satu.
6: Aba tuwe kini zembele buwe kolachi.
1: Olwa lero wako radio. Ntweleyo gomuzi indalongu. Ntweleyo. Bana oda mstudio. Oda mstudio. Muzi anongu ntweleyo. Ena kwede mwezi tulide bakobera na kolwencho. Ya kujadi kubea ni manobene, bakobele hapa wakizibe iwe. Yose gezi nduwejo, ntiba nange, chidichiti, embele jeo kolechi. Ainga wana mwe bali kuulirisa. Kasoka amba kuredio, kasoka amba kuredio, okuvele jenali. Paka, amazima garinti, mkubia isimu liya radio, liya chankala na liya hapa. Uja, bakubia isimu liya radio.
22: Bichiba.
1: Tichiba anga woku kukuku kwisimu ya radio kuunga ya vwaku.
22: Ya vwaku.
1: Ni vile.
22: Gatome la gainao. Tichiba anga woku.
1: Ela menti ya diyo kato. Ido kuchiba damu zati waliko zuti ya. Kana chokun salamu sala. Ayo ni mazo leo ilaku.
22: Ilaku.
1: Nitya noli gema kandileke sekachi vumbi.
22: Wachi ili mufili. Apa fwaga nenali.
1: Ayo katili sobo la kuanga vime vidi mune mene mene vilikiria. Anga tubasima big up. Battle. Ya wansi eja kuba namungalwe.
22: Bwechiri.
1: Namungalwe. Wakati wa group 6. Group 6. Aje tusazeo group Nida nga de Swiss sawo ina.
22: Teri kuba.
1: Bana bawagizi mutatu yombesa ku olwo.
22: Eh.
1: Oda bawagizi mwindi mbu wa leke kuba bichi.
22: Teja kukuba.
1: Eh.
22: So mukere.
1: So mwino kubanga mbate kateka.
22: Teke.
1: Ejina eno niwe tuka kuitanu.
22: Eh.
1: Ndegere. Aje tu kwenda wachi di embele dikere.
22: Dibewu.
1: Ode kitiyo kwele saa weina.
22: Ngadiriku kubibuga.
1: Ode kwe wakaima. Hey. Bulijimuchi beseti. Kubani wojo swala. Iwewe embele chijakuba anga kuolo tuwa alia kuminjizi. Muniru yalu okutuka. Yaji okutuka tipozi bela bile embele ya besi. Nga wene bali kukuba.
22: Mwechali.
1: So tujio kuba ansubya tujja kuba nga tusibula ife tuve wano tujja kwa ganona ko lwencho mchira of love but nongero bategeza nti una ko lwomu kaga tulina mulesa
22: mpakingi
1: ya oyi ni yazo
22: ni tough soldier
1: ni tough soldier tunava kuyaba no tulikuira kumbeire muno logwene
22: guja kuvugirena mungalwao
1: grupo ino tulagama china koro tujja kubona ibintu bingi kafero poembera musuti ndala Ono la gabando tini mwembi.
22: Eh.
1: Buli rwembo so chusanga yo suti bakwa
2: chito.
22: Kali.
1: Abakwembase
22: bakoze chikafero.
1: Abakwembase tubatumiye. Kale, katandike no ni muganda wangole muzeyi. Katusibule speed kwese dachikanda la otumire ka bantu basatu. Bonka. Ah tuje. Fetuve wanu. Amei nadeni. Nibo na chalo jovi lile theni obatumire ku bantu babiri basatu speed
13: amana ni repositor gamwe ngo Joseph
1: nda
13: ku chalo kamera bikomo
1: yesabo
13: nsoko okwebaza mukama wanga wakaima tusisa ku wano
1: yesabo
13: nebaza muzere wange yola magara kiringa ne mukaire wange
1: asembayo
13: asembyayo muzeyi wange enamuyumya sigadi bo mushalisi
1: kale tuyanza manager wa manager waiswa Ewe ni anda gafadi. Ilawa mane juwa mwili ya habani za tipe hidi na bakopele lao.
14: Neyanzi za DJ Fanta. Uluwa kakisaka lunji kanu. Ntuko kusima abantu wanu wa manga.
1: Yesabu.
14: Walwa mumu chala wange.
1: Aku yesi mtu mwuri de.
14: Oyumwe noyo. Na mtu wana malemba buniyo.
1: So, ya togeza ino kumulaga wa kaima.
14: Tusobola. Tusobola. Kupa kakaima gajayo kwa abu nanga.
1: Kaima mwidi. So,
14: timama bayo nikuila. Bikulu mabikuleke. Yeye nawo nasima abatuweleza akasente
1: niba
14: supporting abana bano.
1: Tudina kaliko
14: aiga kulikweni bwana baida wetu simi kwecho.
1: Tubaze muweleza
14: bana. Ni mwega liyala. Erage nawo. Eh. Ikulu na kuolonga lutuse baida bagagirira abalago bwagazi. Bano na abana babwe. Era bega yokwemba okuweleza busoga. Kuba obusoga kwisanya na amani. Isigaire kenize weso ali manager wa wafadi
1: yanziza tuyanziza unatu tusazewo luna ku ngakatunda ikiriza tuja kuira mtu chaze group tuja tuja chaza bembi tuja chaza ba manager aba ma group wakai mwabanga niwe manager uja kuira kuni manager uundi then bukoli bulele tuja chaza ba manager banga babili basatu buli group eja kuira ni ba manager nja kuchaza ba manager ngatufunye luna ku lweno lwo kuchala Loku kupabato tuja kuchazaba manager bama group Fadi batuwaida Tutukue taga Ba manager Medi batukobele nteka teka Bulichimu So ba manager ba groups Nadaba bukoli bulele Bambi batukobele
22: Bachili
2: Bali kuja kuida
1: Kale Mwenewe kafenu uobo soko sibule Togela bigambo binji Oyogero kwa kusama mkaga Togela
2: kwa kwa kwa Fadi
1: na alikuwa
15: microphone.
1: Fadi sibula.
15: Okay. Neyanziza abawagizi bange mwena bali okuba masimu. Nze ninze bazibu Fahadi. Era muwomya waimwe.
1: Yesebo.
15: Ndi kusubira anti olwolwe na mungalwe. Abantu baje kuambula ngoye.
1: Garanti Fadi ni mwena musoka.
15: Kafuero ategere nga kafuero wa Buganda. Aye nze ninze omutufu we busoka.
1: Yesebo.
15: Muzeyi wakayima ko olwa ali kujotegera nti Omuta akube ngoma no mukuru yakolati
1: yachina
15: atenga mateka kija kubawo kantu alo kusima manager wange manager wa iswali
1: ni ba manager abana
15: baba wange we bali kutawo mubiri
1: nzoni yakundaga ba manager abandi bali
15: yo manager isimamu ramwesa ku manager yasini we na nkwenda ino mikwano jange kakaire edi we na nkwenda ino muko tali aka sowali muzei Menda inu, tida kuruawe na yensembia yomukazi wange, Priska, Sitabua, mama andi kukuhila. Ni wamuze ibangaba banzala mama digavula, ni mkenkedewe na abili Farida, ebulu utwe, ne yanziza.
1: Kale, wema likuba anga oliku, wena wena alitu ulidisa. Kafero, saa adijile muze.
2: Nzela chentia wene, uchite gira nze, amwe wali ya.
1: Ni ulusungu. Kafero sibula seka chivumbi wuna atuse.
2: Ni kunze mwene mwidukulu wa chaba zinga lusa galo anana gama koti. Tiwele olijia kunge melanga buka kote.
1: Wekwe sedachi kantontono.
2: Ntontono.
1: Mbasa adijira.
2: Anda tumida kumukwa nume gange erubirebo yao. Eri ina tulireke gendi dokuli ogera ba inzo kumukwabula. Baizo mkwabula kumuna.
1: Kafero sibula tuje.
2: Ono naliku nsonsonia. Kafero. Andida tumida kumaneja wange bukoli bole ide. Moniru.
1: Ni manager wa iswa.
2: Manager wa iswa. Ntumire kumaneja.
1: A manager boto baidi. Ni nze zena na manager wakala.
2: Wano oli manager wange. Oli manager wange. Manager fanta. Manager. Naliku manager wango. Neri neri kumbula ku 71.
1: Ono mleke. Sitengeza nade laku wakasente.
2: Suli. Manager suli. Hey. Manager suli. Mulo. Manager edi. Mbatu mire. Eyo bukoli bule.
1: Niwa manager bona bona.
2: Mwana mwana ba manager wange mbatu mire. Wale bano baliko ambo kodi bichi aye bano ni bawe nganga
1: soboti
2: anda tumira ku pasimani dankalamani tumira ku msunda love ni mchala wange nkutumira kule tujja kumwogera lina
1: atabo kwembase toba tumira ku
2: ayayayayaya abo kwembase mukozo mulimo kwa mani okunteka teka
1: era woli kwa fans Era yoli kuira bakobere chitu
22: bakobotera
2: ndi kuida ndi kuida gena wo
22: katandikire bakomye
2: ga
1: okulabirira kuteka teka
2: mpega niko godanso ndakutumira kumateka ntumira kubalamu ntumira kubamuze yabanza labajobo
1: bani kwamba sawo tumira oka muntu mulala yenka
2: joga ni mukuru
1: gosinzo gosingo kwenda
2: kwako
1: joga ni mukuru
2: mvua kujozane muna fanta
1: amuna gakai made usibulaba bana wakai mona ina kemba kebeta password yobula
5: nobuga igobumu
1: nobuga igobumu kemba kayaka kale kwirerero era njabanga kabazanira mpolampola no ride runa njaka bazanira mukauli baba sibula
5: amazima galinti mwena mwebale ba manager musoboire okugemerera abana bano mwebale tijja kulonda mulala kuki
1: mulala
5: nzemba simye busimo kwendeza busoga ensonge yo kubiri abafumbo mwebale kugumya bakazi ti byangu mumaka ensonga yombake mvire yo mbisaga akalango kano katono munambe ku ndi kutambuza omukyala wange yafuna ekirwa ile ekyakatago so mukebe ile buli musayi buli kimu bankoba buli ge mutwala nti aka yes mutwala mmalwaliro doctor yankoba nti njie mulago nga akatago kalwala aye chintabula nti akatago we kazimba buli musayi goba mutola ko tibabona chirumachi katago so iwali eyo wena wenanga olimo obwongo no mutimo gwendeza doctor oli eyo mukengufu namba ku tuonye mamu wabana bange kuba by the way eno mushara wange gwempulira mu
1: mirembe utikabe namba
5: namba yange eri 0752
1: namba ya wakai eri 0752
5: Anana musambu.
1: Anana musambu.
5: Abiri na musambu.
1: Abiri na musambu.
5: Anana ibiri.
1: Anana ibiri. Tujiremu.
5: Eliziro musambu itanu ibiri.
1: Eliziro musambu itanu ibiri.
5: Anana musambu.
1: Anana musambu.
5: Abiri na musambu.
1: Abiri na musambu.
5: Anana ibiri.
1: Anana ibiri.
5: So, abana bange, mwena mwena, mbenda ino, tijia kubala kumulala.
1: Okale.
5: So, manager wange.
1: Manager wa DJ Fanta.
5: DJ Fanta. We balibi na bina biyokwa.
1: Yes, sir.
5: Ebigambo byogerwa bingi wakaima muvuye ku koloti ayo nemeyire ku
1: kwenda inunze
5: olwe bikolwa
1: yes,
5: so sima abantu bange kafero mbasimye fadi nkusimye mwe bali kuba na miti mamulungi so nzira bingi wabulanda bakumakuma so, abwe munava
1: embuzi yange njino ne kulo kuno tulu kujwa manje
5: so, chakulaga chinomba ile nchibisa omwana ono lwo kutukolera obulungi ndi kujja kuyayo mwaka gwange mulamba
1: wayenze
5: simme fanta yange lindala nti fanta DJ yichibati chigemye ino mchala
1: lesabo
5: kankuyikizeyo Embuze yotajiria. Ninda abana ba Fanta. Bategere nti bayinga magana ni wakaima. Mwava kino.
1: So njirete njaye.
5: So njireta. Jaye.
6: Fanta ndi kusima ndi kusima nganze kuba chokoze mubusoga wana wana gano as a presenter achikola ngako mubusoga jona jona busoga jona jona abandi bazimbe miti mabalimu miti mejembi disole mwuso nige aye Fanta nkusime nika na katontono ndakoba ni mama wange mzei wange kufeya we kuba na banta mwempia ntimba tumire kuba na isomere likasi nze kuba mama nika mubusoga jona jona mpia dino digani
1: ido design bana bavwa kumpe mitwale bidu kunzo
6: dikera
1: za kutumisa kukanyama olwe donite kayaka
6: kombaloji kwa kaima wena chikulu wavu
1: apo mbanka
22: yongerogeme muku ngabu
1: kwa future yena huyu future huyu future promoter
6: oka mbangi sachi
1: ah ah bana mbebe
6: sobolono yena kukumpia
1: wakaima si aja kumpe mbuzi wakaima mpele mbuzi
22: Ona si moja saidi endala.
1: Future huyo. Future promoter.
6: Mwengelea ngini. Ah, no, future msimye.
1: Future yena muwe.
6: Msimye.
1: Kale.
6: Lusoga.
1: Kale banange.
6: Msimye anti bano balikuwa buzabu zote bali.
1: So, kale banange. Kafero katusibule tuwe na tuve wano. Abanange.
6: Neanza. Mame kamujo kundekesa.
1: Neanza kafero wabusoga. We balino. Era zena nkusubiza nto kuncho nebakero kuntera kuchai chai nemi gati ido kuncho nikera kanyama atenga kazira musupo
22: kukasika busike
1: kukasike kati ene kubyene chipani nchite ku TikTok
22: nti kafero we musoga
1: so neanzi za wakai mane yanzi za wakai mansubiza embuzi thank you mwe bale kusima
22: kwangai mama wechiri
1: nganka alikufa ayo mukazi nambe yo mumukubira ku tubone tekateka yawaka
22: yo mulwaire
1: natubone ngeri jetu mugemamu kolampula kale vutanga tubaleke seka chivumbi na alikwira program dawa ainga ena kwedo mwezi tujadi bakopera
22: ona kolwencho
1: eda bato tunamunga alwe
22: namunga alwe tusazeo wetu jo kuba
1: ngoli kwe balansinga
6: alikubalira myaka
1: okana wakai masente
22: kwenda kwa kai masente
1: kale bana vega tubasibule future promoter
22: ngabulido
1: future promoter naye kutera mwe chinu chino kwa olukubate eyo
22: bwe chiri
1: so tubalinde mwe namwe natube baza mwe namwe nababaire ku mwe balino kwenda busoga royo ashek chivumbi nalikwirako
22: kale
1: tubende ino mwe namwe na buli abaire kutwendo kuberekereza ye Rebisi ya ni programu ntie bekozeche.
22: Ebe waibe.
1: Toi note gandhi bulirua kubiri busoga tusete yo. Olua balaza tukubane mbadabana basoga batemba mbeide. Olua kubiri tukubambe ide. Olua kusatu tukubamumuku anu. Kukua wakai magua singo kuenda.
22: Denyo olua kuna tuwakumaliza na kamwani.
1: So banange tubende ino. Katubale kire wano. Shek chivumbi. Babo ina gambo. O ina kanambo. O ina ba wakanamba.
22: Gambo wakanamba angabulido. Zio msambu itanu msambu.
1: Zio msambu itanu msambu.
22: Abinamukaga.
1: Abinamukaga.
22: Chinanamuenda.
1: Chinanamuenda.
22: Ana.
1: Ana. Kale. Abankumile Allah wangomulalati. Katuwagana niluna kuolwencho. Isha Allah.

Bonna baseke radio radio simneda sibu. We wale nyo kuseka seka. Ogena kwera vire nkomeriru. Tepagame tulisawa vire mnyivu. Neda mkuru. Tegera bulunje bigambo bino. We wale kuseka seka. We wale kwera wangabisawa otite muka. Ogena kole nsobi. Mumbira zotamanyi. Atenge nsetu nolide. Eyagala nye nsobi. Bluwoko le nsobi omtuwaga maha abadde ye panka. Katono nyo chena manaka omuze mkaga fama busogaro yon. Kwa lebo yeti katono komeo.

Akare! Wasuzum tiyo base bone banyabo? Ay, banange, kino kiri busoga. Ayagalo kubanga otuulira bulungi. Tega butezi kina na munana katonyeze mukaga busoga Royal Fama. Wasuzum tiyo, abalungi ba mukama katonda. Ennaku z'omwezi zindaga nti ziri kumi, omwezi tuli mu gwa mukaga, omwaka 2026. Bino bya chakega yakanumirwa mu aenda kuiba point. TD tuli kuti tuli jawa guno omukwampa gwe tugemye nga gwa mawa. Dakika diri 18 edaka bita kusawa inaido kuncho mbaniriza ko ino am

Ne ya chaba singa wa busoga. Chinana na muna na katweneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.